0: Aduh, air aja mereka kumpul-kumpulnya sesenang itu. Beri hari ringan nih, nyantai, tapi pasti. Lah, naon teteh, abong cenah jadi raja. Si Akang.
1: Kunaon si Akang? Hah? Kunaon si Kang Epot, kunaon si...